0: I'm going to go to the house.
1: Obeti mi ama na ye ana wo fa ne se ye adwuma nte enye big deal but ade ye wo dia so ye wo dia nte ni kwansa wo ye sa ne ma no emu dia hin na wo fa
2: me da se maami sini twa adwuma me ma me wife aye wo e se obi kura camera
1: asa oh okay
2: asa
1: un act
2: da bi
1: so wo passion ne so be act e
2: ono ne passion anti wo ye passion na no akwa wale passion
1: me enye wo so so me frere ora wan fa na ka chem se na wo hweboa uwia ko wari mbapi
2: okay o frere me na man